втрачено й сречі, твою живість піча. Ілі одічалкою йош не тражив, тремта вече умро, єрте никад не срео. Не мої очі сад, не мої очі сад.